Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijenta nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a, general-major Oskan Ulutaš, istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala promptno na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka reke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da njihove reakcije izostaju na neformiranje zajednice srpskih opština kao i na svakodnevna hapšenja i maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji. Povodom incidenta koji su se sinoć dogodili u Kraljevu i Zaječaru, gdje su policijski kordoni razdvajali učesnike Pride karavana od grupa koje su ih sinoć dočekale uz uvrede i poruke protiv njihovog okupljanja, pravnik udruženja Da se zna, Bojan Lazić, kaže za Insider da su organizatori prethodnih nedelja upozoravali nadležne na mogućnost nasilja. Lazić navodi da je Pride karavan dolazak u Kraljevo i Zaječar najavio prethodne nedelje, dok je obilazak svih šest gradova najavljen još pre mjesec dana. Požar na stolovima iznad Kraljeva i dalje nije lokalizovan, a gašenje dodatno otežava vetar koji je sinoć ponovo počeo da duva. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Raškog upravnog okruga Dejana Seizovića, vatra je zahvatila više od 200 hektara. Zbog strmog i nepristupačnog terena raspoložive snage raspoređene su duž linije odbrane, ali je, kaže, najvažnije da plamen nije prešao u borovu šumu. Ekipe ostaju na planini. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je u posljednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara i da su požari registrovani u svakom delu Srbije. On je tokom obilaska Deliblatske peščare sa potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem rekao da je posljednjih dana bilo i do 140 požara dnevno, kao i to da su oni brzo lokalizovani. Više od 200 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu u Kolumbiji. Spasena je žena koja je bila zarobljena oko 30 časova ispod ruševina stambene zgrade. Preneo je Sky News, reči o ženi koja je bila sama u svom stanu u gradu Kaliju u trenutku potresa. Vesti iz sporta. Nakon poraza od Hapoela i neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za danas, tačno podne, zakazana je hitna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Crvena zvezda je neslavno okončala pohod ka Ligi šampiona, pošto je u trećem kolu kvalifikacija eliminisana od Hapoela iz Berševe. Nakon poraza u Mađarskoj od 0-1 pre nedjelju dana, crveno-beli su izgubili u revanšu pred svojim navijačima, još ubedljivije 0-2. U Srbiji danas pretežno sunčano uz blagi pad temperature, ali i dalje je toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 31 do 36 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Hvala vam na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Modern nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Dugotrajan period veoma visokih temperatura, poštovani slušaoci, dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osjetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušajte Vremeplov na talasima Banje Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju između ostalih obeležili današnji dan 12. avgust. 1848. na današnji dan je preminuo engleski inženjer i pronalazač George Stevenson. Razvio je i unapredio konstrukciju parne lokomotive, a njegova lokomotiva Rocket vukla je 1825. godine prvi putnički voz u svetu na pruzi Stockholm-Darlington. U Newcastle je 1823. godine osnovao prvu fabriku lokomotiva. 1914. godine, 12. avgusta, počela je Cerska bitka, završena 20. avgusta pobedom srpske vojske nad Austro-Ugarskom. To je bila prva srpska i prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. 1925. na današnji dan rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McWhirter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. 1944. na današnji dan proradio je prvi naftovod pod morem, koji je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. 1955. godine, na današnji dan, dakle 12. avgusta, preminuo je nemački pisac Thomas Mann, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. Po dolasku nacista na vlast u Nemačkoj 1933. je emigrirao u Švajcarsku, a 1939. u Sjedinjene Američke Države. Njegova dela Čarobni breg, Bunderbrokovi, Doktor Faustus, Smrt u Veneciji. 2015. godine u Evropskoj uniji se godišnje baci 22 miliona tona hrane koja može da se konzumira, a u tome prednjači Velika Britanija, navodi studija istraživačkog centra pri Evropskoj komisiji. I 12. avgusta 2022. godine naoružani napadač je na više lokacija na Cetinju u Crnoj Gori usmrtio 10 osoba i izvršio samoubistvo. 8 sati i 50 minuta, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam, poštovani slušalci, ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 12. avgust. Dobro vam jutro!

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hiperetoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Dugotrajan period veoma visokih temperatura, poštovani slušalci, dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva: deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17 časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti.
2: Banja Dvojka. Dvojka vesti. Dvojka vesti. Dvojka vesti.
3: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku po telu bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijenta nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Komandant KFOR-a generala major Oskan Ulutaš istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova i Metohije, Nova društvena inicijativa, Centar za afirmativne društvene akcije, Institut za teritorijalni i ekonomski razvoj, Aktiv i Centar za zastupanje demokratske kulture, zatražio je hitnu i nezavisnu istragu o brutalnom prebijanju Nenada Raškovića iz sela Drenku Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istovremeno, organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji EULEX sprovodi monitoring rada policije i rezultata tog procesa. Direktor javnokomunalnog preduzeća Gornji Milanovac Ivan Lazić rekao je danas da je pukao magistralni cevovod u Takovu kod škole, što će, kako je naveo, dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština, ali je izrazio očekivanje da će kvar biti saniran u toku dana. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. Svaka srpska kompanija koja plasira upakovanu robu na tržište Evropske unije moraće od danas da dokaže da njena ambalaža ispunjava novi jedinstveni evropski standard. Uredba EU 2025/40, poznatija kao PPWR, počinje da se primenjuje od danas 12. avgusta i predstavlja jednu od najznačajnijih regulatornih promjena za domaće izvoznike u posljednjih nekoliko godina. Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu zamenjuje staru direktivu o ambalaži koja je bila na snazi od 1994. godine. Vesti sveta, prema procjenama španskih vlasti, oko 460

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološke prilike uticaće nepovoljno na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, asmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savjetuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Dugotrajan period veoma visokih temperatura, poštovani slušalci, dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje stanovništva. Najveći rizici odnose se na pojavu toplotnog udara, sunčanice i dehidracije, a posebno su ugrožene najosjetljivije kategorije stanovništva, deca, starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, kao i lica koja rade ili borave na otvorenom. Preporučuje se izbjegavanje direktnog izlaganja sunčevom zračenju u periodu od 10 do 17. časova, kada su temperature vazduha i UV zračenje najintenzivniji, uz redovno unošenje tečnosti i boravak u rashlađenim prostorijama, kad god je to moguće. U gusto izgrađenim urbanim sredinama, naročito u saobraćenim gužvama i zonama sa intenzivnim zagrevanjem asfalta, betona i drugih veštačkih površina, toplotno opterećenje biće dodatno izraženo, što će dodatno povećati rizik od pregrevanja organizma i pogoršanja zdravstvenog stanja osetljivih kategorija stanovništva. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Rod, Bruski put, broj 20. Naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog

i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog cvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
2: Dobar dan.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.